fatætje dvergur og spölnige á Svusta oira til kyrstju grá A skrýl op og rána djegf A skarva fetum bróta sjegf

vækrasta lilja og rún og dutje, sleidjande punslosar. Ein fer yfir mjúkan strandarsand, ein löta, ein vinur, ein tar.

kvöld. Jeg har alltid sagt når jeg vidte ånds. Håpet tøyens mål er alt det kvar jeg fyrer skotts. AI, FaceTime, hashtag fylltja vi. Hashtag halda takt i dans og åtta skiv. Jeg vil okkur, men okkur spekker.

Alle kan være litt som brukt patch. Men det minste enda jeg spurte, skal han ditt rommet ta til flena? Flå ta til grata, rias tuttlo som før folk skal prata, men håper ikke prata. Ikke det samme shit, bare forskjellige mater. Måte sammen bare nytte i flere måneder. Jeg la her, var det test? Jeg vil test, skal vi sjove, kom og få det. Alt som klarer helt det der bok, men det misser familien. Så jeg spurte, skal jeg bøtt drømme? Jeg vil se meg komme.

Kamma. Jeg alltid ikke nekka galopphester, sier vi tell og vi kamma. Nok meira en lesihester. Mætpatch. Det morgon. Vi tell og sitter og færsar cornflakes vi mjölk. Mamma smuiles til hansara og sier, åja, annars så, åja, annars så kvæt, spyr vi Tello og heldur at mamma ser at sindir mistanskjelig ut. Læraren sa ter heldur at dit eina fyrir om vikina skulle røyna at smyrja tikkun mætbakka sjolv. Annars takk, sier vi Tello. Toi at smyrja mætbakka ljóar ikkje så spennand. Tu skalt tui betur gjera som læraren sier. Mamma smuilust ordanegv. Det ikkje neka som bestemme. Altså, helt ærligt, sier vi Tello. Skunda der, sier mamma, til brei og smør og pålegg og køleskapen. Alt møvelet til ein medpakka. Telefonen kja mamma rinjer, og hon teker henne og sier hei, Asa, og fyr inn i stovene at snakka vaksna ting. Vi Tello fyr i køleskapet, og held det godt nok at de vaksne heva ein million ting som de halda han skal gjera nu han ferdig i skola. Her pilsa og leverpostei og rugbrei. Men så ser han at her reisende marmolata, og honanger, og franskbrei. Og ongen hever sagt at han ikkje kan smyrja mætpakka vi franskbrei vi marmolata og honanger pja. Vi tell og skunda ser at smyrja på og køyr i eskjena. Aren, mamma kommer ut at trykkøkjen. Så langt og lever? Spyr mamma. Jep, sier vi Tello. Og jeg kan godt smyrja en sånne mætpakke atri morgen, om det skal være. Frykorster. Ta øysen i 8-4. Men Lovisa sier at öll skulle ut i frykorsteren at få seg fruska luft. At det meira regn enn luft ut i skolagern, sier vi Tello. Men Lovisa sier at jeg kunne bare færre regnfrakka. Au, sier vi Tello. Løt oss hettene, stender vi Tello og lunast under en holdtetje i skolagernen. Kamma spiller også vid jenten og nøkron hiljon, og som sparska, kjølt om det vil ha vært. Knapplig det en stor happare som får eie av vi Tello. Ah, hva så, Mr. Papphøtt, sier happaren, og ser det sinte farlig ut. Skal jeg lære deg et nytt år? Ja, annars takk, sier vi Tello. Vi lærer langt og rujtjelut. Øyra fika, sier happaren. Vast du hva det Nei, sier vi Tello. Det en sånn her, sier happaren og atler at teko i øyra av vi Tello. Men vi Tello kjotor og bokar seg ondt. Kvikura, sier happaren. Ja, jeg heter vi Tello, sier vi Tello. Låter litt navn. Sier happaren. Jeg går så vidt her selv, spyr vi Tello. Ikke at jeg reker til, sier happaren, men jeg de ømer, og jeg er ikke altså i fjorda. Mer da samme hver en flotje du kan gru i, sier vi Tello. Og ømer eisen i et øyelig fjakot navn, ha? Det gjør godt nok frekor, sier happaren, og i så må løte ringer inn. Vær stå bensjen? Spyr Lovisa tar vi Tello og sitter atter av stålen og kjasser inn i flottsjen. Nei, det var fina greier, sier vi Tello. Og jeg fikk en nødjan vin. Gentotvattl. Flokkeren tar vi Tello skal spela sjånleik og vise han fyrir hin og nemmingen og i skolan. Merkelig skole, sier vi Tello vi kamma. Så skal man tegna ninjur, så skal man renna runt, og så skal man spela sjånleik. Sjånleik er det stottligaste, sier Kamma. Jeg vil spela at er en kjøtetande kannibaler, sier vi Tello. Annars tog jeg mig. Men Lovisa forklarar at leikeren om nøkker kjeledjor som vera vekk av en bøndagere. Kamma skal vera gentan som passar djorene,
sier hon. Og du kan välja om du vill vara en kanin eller den tjuttjupapp

Vit fer nú at senda beinleis frá gudstænastu í Glyvra kirkju. Sálmarnir og sungnir verða nummer 546. Sui ur hefur rysur nú morgun sól, 233, so actually glegin ta í finna, 233, haltje ante kom til brott, og eftir prætika nummer 323, og kristne til alt, og nummer 256, og sælastund ta saunast skal. Og sálmarna voru nummer 546, 233, 233, 323 og 256. Kaur Glyvra kirkja syngur som introitus, Davidsholm 121, og i gamlun og resiterande stuile, og som motett etter prætike, anglikanska solmen hin kærleiks konger hirin Det Tordis Langard som dekner, vi orkana sitter Jon Magnus Johansen, og til Hans Poulsen som klokkare. Meinhard Bjartalø søknarprester, prætike.

Herren vere ved dekon. Lad om okken öll bia. Herre vår god, du som vi sinne tunne Jesus Kristi, hever bjerga okken fra evig og deia. Vi bia til, djev okken av nage tunne, at det trikva hæsson av sannon, og i hæsson fargangelige løyve, at det tæna tær, og i öllun gåvun verste. Men vi liv i vånene om hitt evig av løyve, fyrir son tun Jesus Krist varan Herra, som vi tære livur og ræver og i einleika heilava andans, ein sannur gut alder og æver allar. Epistelen skriver Paulus apostol og i fyrra brevet sønnen til Korint, manna. Då jeg vidt her at degen kom vi ene menneske, kommer reisen i oppræsjen av degen vi ene menneske. Då jeg lykkes som ødel dødja og i Adam, så la jeg skulle reisen i ødel være gjørt livande og i Kristi. Men ein og før vi sønnen reie, Kristus som frumgråveren, tøynast hei som høyra Kristi til, vi kom i hansara, så i han kjemmer enden, ta i han leder rykje til god og feiren, ta i han hever tønt, einon og førjon herredøme, einon og førjon velte og måtte. Tøy at han skal være konger, til et hess at han hever lagt atler fudgjendanar under fødursynar. Sørste fudgjenden som tundur verir degen, tog at alt hever han lagt under fødur hansara. Men, ta han sier at alt lagt under, det eivita, at han undantigen, som leie alt under han. Men, ta i alt lagt under han, ta skal reisende sonere sjalver letja seg under tann som leie atler luter under han. Til tess at god må være alt og i ødlun. Amen.

Laðum okkur öll bíja. Herra vor Gud, himmelske Fader, vi takker dig at du i mikle nøje miskunn tøyne hevi givi okkum tøyt heila og sæla år, og vi tøy saunar hina kristnu kyrkju tøyna og æsini her tja okkum. Vi bíja til, vi tja okkum vi heila i andat tøyna, så er vi varvæta hættu år tøyt i takksomun jørstun. Hald okkur etter tøy og vaks og færa fram og i trygg, vogn og kærleika. Til vi der enda vera sæl allar efer, fyrir ein barna son tun Jesus Krist varan herra, som vi tær lífur og efer, og i einleika heilava andans, ein sannur Gud, alter og efer allar.

Áskrána nú sendingin Nutt Ljó. Elin Dagbjörnsdóttir Nesheimer og Marie Erlandsdóttir Persson leggja til rættis.

Jeg har alltid sagt når jeg vidte ånds. Håpet tog en spåler at det kvarje fyrre skånds. AI, FaceTime, hashtag fylltja vi. Hashtag halda takt i dans og åtta skiv. Jeg vil okkur, men okkur.

jeg er veldig ikke fullt i touch. Men jeg minnes det enda jeg spurte, skannet ditt rommet ta til flena. Flån ta til grata, riast utlån som folk vel skal prata, men håpa ikke prata. Ikke det samme shit, bare forskjellige mater. Måtte sammen på vinnittet i flere måneder. Jeg la her, var det test? Jeg vil test, skal vi sjåva, kom og få det. Alt som klarer jeg heter dabbog, men jeg misser family.

0: Hatta vær Badi Hu, tja, ø. Og nu får det et sindra sukre til næste sanger snurse om frukt.
1: Surable et samstarv med Lent Vei av fremst og popnøvnen i fargen som Daniel DeVitos og Sagaris. Talan om et drønande kjøtt, rått og minimalistisk poplev i storen og fengende nyleie. Her i hemsens lekkraste år. Surable. Vi sånne, vi fotlån holdse.
0: Her kommer Sagaris og Daniel DeVitos vi Surable.

0: Vi tar du 20-ånden til Benjamin og Jenny. Og Marie, vi får takke søste leie i sendingen i dag. Vi får sende opp i tempo nå.
1: Ok, ja, vi takker Svenka. Vi henter den opp, som tar skrevet som en grådsyrøs satira, og vi blinker lusjeren til syrøs som en blinkende sirena, at han får en bimmer. Ja, jeg heter et prik til trikkleggen, og vi klatt som et sommerle. Vi tar da henter den opp, vi Svenka.

0: vi tar de hendene opp, vi svinger, og Marietta var siste løyde.
1: Ja, men vi drar etter om en vike, og her har vi flere nødselø.
0: Ja, vi takker for dere. Høres etter neste høst. Eller vil du si hvordan du vil si hvordan du vil si hvordan du vil si hvordan du vil si hvordan du vil si hvordan du vil si hvordan du vil si hvordan du vil si hvordan du vil si hvordan du vil si hvordan du vil si hvordan du vil si hvordan du vil si hvordan du vil si hvordan du vil si hvordan du vil si hvordan du vil si hvordan du vil si hvordan du vil si hvordan du vil si hvordan du vil si hvordan du vil si hvordan du vil si hvordan du vil si hvordan du vil si hvordan du vil si hvordan du vil si hvordan du vil si hvordan du vil si hvordan du vil si hvordan du vil si hvordan du vil si hvordan du vil si hvordan du vil si hvordan du vil si hvordan du vil si hvordan du vil si hvordan du vil si hvordan du vil si hvordan du vil si hvordan du vil si hvordan du vil si hvordan du vil si hvordan du vil si hvordan du vil si hvordan du vil si hvordan du vil si h

0: beinleiðis úr stúdíu 5. Vestur Rúni Jakobsson.
1: Velkomin til beinleiðis tónleik úr stúdíu 5. Lea Eybjörg hefur føroyska røtur, men uppvaksen í Danmark. Seinastu árene hefur hún arbeitt sig fram á danska tónleikapallinum vísu hún persónliga poptónleiki. Sanger om kærleika, longsul, iva og allt það sum ikkje alltid så latt að sitta orða. Fleiri hefa fingið eginni og øyrunni upp fyrir henni. Tónleikurinn hefur vunnið sig inn á danskar útvarpsrasir og hún hefur í tveimunum fyrir hún verið Uens Uungolige og Petrui. Eisenni hefur Lea Eybjörg stegi á pallinum og Roskilde festivalinum. Vi fregnast om føresku rötunar, om sangskrivingina og om eina tónleika lei som av olvara færin að taka dig á sig. Herumframt vera Trudje Sanger, Spalter, Beinleis úr Studio 5. Og hjertelig velkommen i Studio 5, Lea Eybjörg.
2: Takk for det.
1: Du jo Holver Føringer, papetun Janus Tryggvason, han et kjent navn i føreskun tonleitje. Ja. Hvordan står han leiklut heva fyrjar og føreskun rötunar uytun og løyve?
2: Leiklut?
1: Ja, hvilken rolle?
2: Ja. Jamen, jeg føler mig jo egentlig lige så færøsk som dansk, selvom jeg voksede op i Danmark. Der et eller andet, man kan jo ikke løbe sig, altså man kan ikke løbe fra hvilke ting, der er i hjemmet. Min far har altid talt færøsk til os, at du er sådan et sindssygt færøsk. Men jeg er ikke så sikker på det. Altså, jeg snakker dansk, men jeg føler mig absolut færøsk, når jeg render rundt i Danmark og kan mærke en side i mig, som jeg kan se dem omkring mig ikke have. Og jeg er her altid. Jeg er her om sommeren og prøver at være her i hvert fald en gang om året og tager gerne herop igen. Så meget jeg får råd til.
1: Og du siger, du sørst en af søje af tær, ja. Som hin ikke hava. Hvordan er det han søjan? Hvordan vil du løse af tær, som du sørst, som hin ikke hava?
2: Jeg føler, at det er sådan en grundlæggende ro, der er inde i, om at man hører til et sted. Og jeg hører jo også til i Danmark, men der er noget med, at høre til et sted, der også er mindre, og hvor folk kender hinanden. Og hvor folk byder hinanden ind på en helt anden måde, end jeg oplever i Danmark. Og den her lyst til at omfavne og lukke folk ind, den mærker jeg meget tydeligt.
1: Hvordan siger vi tonelights nogen? Halte du, Annika, først hæver snygt sig ind i Sanjanar, som du gæst?
2: Det tror jeg, men ret ubevidst. Men i hvert fald så er det tit, når folk i Danmark især hører min musik, så er det sådan, man kan høre det færøske. Og det kommer jo inden fra mig, så det er svært at sige, hvad det lige er. Om det er noget med koret, eller om det er noget med en ro og en levering af musik, der er meget rolig, men stadig stærk. Det er i hvert fald noget, jeg ser andre færøske kunstnere gøre lidt på samme måde. Ja.
1: Og vi færger atter til Brianna. Nær vidste du, at du ville skrive Tunnar Egne Sancher og annars være tonelæggere?
2: Uha, det er jo et godt spørgsmål. Jeg har altid siddet derhjemme og spillet guitar og skrevet sange, og altid vidste, det var muligt. Jeg har jo set på min far spille sin egen sange hele mit liv. Så jeg har altid skrevet, men jeg har ikke altid turde håbe på, at jeg selv kunne blive musiker. Jeg er fra en by, hvor man ikke må drømme.
1: Okay.
2: I Lem, i Vestjylland, der skal man bare gøre lidt det, de andre gør. Men så da jeg flyttede til Aarhus og mødte andre, der lavede musik, så kunne jeg godt mærke, okay, måske tør jeg godt kaste mig ud i det her. Og så delte jeg mere af det, og nu er jeg musiker. Det ene tog det andet, og nu kan jeg få lov til at lave det, jeg gerne vil.
1: Og der var nærkere vi, at du havde sagt ind og læser Solarfrøje.
2: Solarfrøje.
1: Psykologi.
2: Ja.
1: Og slapp ikke ind.
2: Ja, det er ret.
1: Og der hjælpte det her, altså at tage stige, hvor jeg er og satte på tonelagen.
2: Ja, der var i hvert fald noget med det der, den her plan, jeg har lagt for mig selv, den kunne jeg ikke styre. Nå, så gør jeg noget af det, som jeg ikke har turet. Nu kan vi lige så godt prøve at give det et skud. Og så gik det godt fra start, og så er det bare vokset siden. Og nu kan jeg bare mærke, okay, det var det her, jeg skulle hele tiden. Så nu går vi all in på det. Ja.
1: Ja. Og du lever jo af at være tonelight i dag.
2: Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Det kan lige køre rundt, hvis jeg tager nogle jobs her og der. Men det er ikke det, altså det er ikke mange forskellige slags pålæg, jeg kan have på en gang. Altså sådan det er. Det er stadig, det er ikke nemt at leve af at være musiker i Danmark, fordi større er publikummet jo heller ikke.
3: Ja. Vi slipper at høre Trutja Sanchez i sendingen i Hesafir, og vi gjør som vi plejer, vi tager tveir såleis area, og så hittas vi et lukk atter til et prat her, og vi tager den syste. Og Lea, hva er det første som vi får at høre?
2: Det første vi skal høre er en sang, der hedder Mørke Lilla. Alle sangene her er på en plade, jeg udgiver snart. Men den første sang hedder Mørke Lilla, og den er ret sådan dark, og handler om min veninde, som jeg så udefra være i et forhold, hvor hun ligesom bare fik at vide, at hun ikke var noget værd. Og det synes jeg ikke er i orden. Og så fik jeg ligesom mine tanker om det skrevet ned i en sang. Ja.
3: Og tager vi to andre sangen på navægen?
2: Ja, det gør vi. Den anden, den hedder Gennemsigtig Hud, og den handler om, at jeg har fundet fred med, at jeg er en sensitiv person, i stedet for at være træt af det. Ja. Så begge sider af, at man føler alting lidt kraftigt.
3: Okay, spennende. Vi får kanskje tåse oss ikke mer om teksten her at nå.
2: Ja, det kan vi gøre.
3: Men lad oss komme færre til den første nå, Mørke Lilla.
2: Ja.
3: Her vi Leo Eibjørg Beinleis ur Studio 5.

0: Til Lea Ebjørg som spiller Beinleis ur Studio 5, hatt av annar av Trimon og Lea, så færre ut atra prater enn løte her vi bor. Ja, Lea, vel atkommen til Bore her.
1: Takk for det.
0: Gitarren tja der.
1: Ja.
0: Hatt er en som du ikke erst vana spiller på?
1: Jips. Jeg har lånt min fars mens jeg er heroppe. Jeg synes det var litt hyggeligt lige at få lov at spille på hans, og så har han også en meget bedre guitar end jeg har. Så det ville jeg udnytte mens jeg var her. Men ja, det er hans guitar. Det er lidt sjovt at komme op og spille på den, synes jeg.
0: Ja, hvilken guitar har du?
1: Hvad for en?
0: Ja.
1: Jeg har en Sigma et eller andet, som jeg ikke ved, hvad hedder. Jeg gik ind i butikken, og så sagde jeg, har I en guitar, som ikke koster alt for meget, men som lyder ret godt, og som ikke er alt for stor? Og så kom de med den, og den er jeg blevet rigtig glad for. Så den er med mig rundt et eller andet.
0: Okay.
1: Ja.
0: Om vi lukker færre til teksten her, tjater, så er det her jo retteligere. Personligt innelier ofta. Hvordan bruker du av deg selv i teksten om det du skriver?
1: Meget. Meget. Altså, jeg siger tit til folk, at mit artistprojekt, Lea Ebjørg, er jo ikke det samme som privatpersonen, men der er rigtig meget overlap. Så for eksempel i Mørkelilla, jeg spillede der, jeg har selv oplevet lignende situationer, men der var faktisk inspireret af en anden. Men så kommer jeg jo stadig ind og bruger mine følelser og min fortolkning i min musik. Så jeg deler meget ud af mig selv.
0: Ja, og det er en ekvivl om hver kærlighed og hjertes sorg og relationer og andet. Så er der et andet evne, som kanskje er meget overvandt, som eisende gjør seg galdende til degen.
1: Ja.
0: Hvordan er det blevet en parser av tøyne om skrive universet?
1: Ja, jamen jeg er redselslagen for døden, og er i gang med at prøve at lære ikke at lade det styre mig, så at jeg ikke lader være med at opleve ting, fordi jeg er bange for, noget kan gå galt, eller jeg ikke holder min kæreste tilbage fra at gøre ting, han vil, fordi jeg er bange for, det går galt for ham, osv. Og jeg tror, det kommer af, at jeg er så heldig, at jeg ikke har oplevet særlig mange dødsfald endnu. Og jeg frygter, at de alle sammen bare kommer i en bølge lige pludselig, fordi jeg har heldigvis stadig mange af mine bedsteforældre. Og de skal bare blive 120 alle sammen, skal de. Det synes jeg. Så det sniger sig ind i min sange, når jeg ligesom skriver om ting, jeg frygter, og ting, jeg føler stærkt for. Ja.
0: Er det sådan, at vi at tage gonger så vel i løtene, at der næsten må hente okker, som onkers vækner skælder dig, sindi?
1: Ja, det er virkelig spot on. Altså, det er den der følelse af, okay, hvis det her var en film, så meget af det, jeg får lov til at opleve for tiden, føles som. Jeg står på scener, jeg aldrig havde troet, jeg skulle stå på, og jeg møder mine idoler og synger med dem, og altså de her ting, ikke? Det kunne lige passe, at der skete noget forfærdeligt nu her. Og det er det, der jeg prøver på at få ud af mit hoved, fordi hvad hvis der ikke sker det? Hvad hvis der ikke sker noget forfærdeligt? Og så går jeg bare rundt og tager sorgen på forskud. Selvfølgelig vil der ske noget en dag, men jeg har bare ikke lyst til at forholde mig til det, før det rent faktisk sker. Du ved.
0: Ja, onkel siger det her, at vi er på en last mere i tanken end i hverdagen. Er der noget om det her?
1: Ja, jamen præcis. Og jeg prøver sådan på at lade være med at pine mig selv inde i hovedet. Det er jo spild af tid. Eller sådan. Det er det jo virkelig.
0: Men du er et løb akkurat nu følelse, som jeg filmer. Altså, du har jo oplevet mængd og kvært. Du spalte til oppbygging av Roskilde, du har vært Oens Oen Gål i tverfer, Petruspel, det flere før om dagen. Hvordan vil du løse det her som du har stått i akkurat nu?
1: Det er jo vanvittigt pludselig at stå i noget, der føles som om, at alle mine drømme er gået i opfyldelse, og samtidig føles som starten stadig. Altså, der er så meget, der ulmer, og hvert år bliver bare, altså hvert år eskalerer alt det, jeg får lov til. Så det føles helt surrealistisk. Jeg har fået lov at gæste nogle andre bands på mine drømmescener, og det tanken om selv at skulle stå der, den føles pludselig håndgribelig. Ja, det er ret vildt.
0: Og nu er du jo aktuel, vi har spilt en udgjør plate. Hvordan udmyndter du der fremtiden, altså før det blev vi at vækse frem etter, sart du det selv og op til større patlon frem etter?
1: Det håber jeg. Det håber jeg, og det tror jeg faktisk på efterhånden, som ting ser ud. Og jeg er rigtig stolt af den plade, der kommer, så jeg håber bare, at den bliver grebet, som vi jo håber, den gør. Uanset hvad, vil jeg være stolt af den. Men jeg håber, at der er mange, der ser sig selv i den.
0: Om du skal sætte nogle ord og nogle platene, hvordan vil du lyse den?
1: Jamen, den er du ved, hvis man er blevet rigtig, rigtig, man har fået sit hjerte knust, og så er man okay igen, men alt den tid indimellem, hvad er det lige, der sker der? Hvad for nogle tanker gør man sig frem og tilbage i at være vred og ked af det, og selvbebrejdende og forstående, og alle de her, det her virvare, det er at hele fra at have været rigtig såret. Det er det, jeg prøver at få alle mine tanker om ned i den her plade. Ja, så det er sådan en helingsrejse.
0: Hmm.
1: Ja, som også er enormt mørk, men som også er... Jeg har også noget humor inde i den plade. Jeg takler selv mange ting med humor, så der er også lidt... Ja, der er også lidt skøresange.
0: Du har jo spast en rikvå av konserten og et kanskje av hattarpunkten om TV er nettopp da du varst av Roskilde, ja. First Days. Hvordan var det han opplevingen?
1: Åh, det var så mærkeligt. Det var så mærkeligt, fordi det kom så tidligt. Det kom langt før jeg havde troet det, at de ville have mig med. Det var jo ja, sidste år, så der havde jeg jo kun været i gang i 2 år med at prøve at lave musik. Så jeg var helt rundt på gulvet, og samme uge, som jeg skulle spille Roskilde, fik jeg så min første P3's Uundgåelige, som også var en kæmpe drøm. Så efter de her ting var overstået, og det gik bare så hurtigt, så havde jeg sådan en kæmpe blue-periode, hvor jeg bare tænkte, men hvad så nu? Ej, nu har jeg tænkt på det her et halvt år, hvad så nu? Men det var også fedt, og det var sjovt at møde mit publikum og se folk synge med på blå netter, som lige var kommet ud igen der.
0: Hvordan hævde du da patsen om, at han er så stor som hatt, altså, du har njort af det, eller er du øvrigt nervøs?
1: Dengang var jeg meget nervøs. Nu synes jeg, det er rigtig sjovt. Jeg fik lov til at være med en rapper, der hedder Mads, på scenen på Roskilde i år. Og han spillede på Arena, i Arena-teltet, som er min drømmescene. Og jeg nød det så meget. Når der står 20.000 mennesker foran en, altså alle de der hoveder ligner bare sådan en skål ris, ikke? Så man kan slet ikke, man kan ikke være nervøs, når man ikke kan se, hvem folk er, men man kan se, at de har det fedt.
0: Så det er kanskje sådan, det er værre, at det er fra folk, og du har sagt, hvor det er.
1: Meget værre. Mm. Meget værre. Jeg er meget mere nøjere over at spille i en lille stue med folk, jeg kender, end foran 20.000. Jeg vil hellere spille foran rigtig mange. Men jeg nyder begge dele, fordi jeg kan også mærke folk mere i det lille rum. Og det er jo det er en mere givende oplevelse, men det er også en, der gør mig mere nervøs. Ja.
0: Du spalte øljen ikke var koncerter i Danmark, men hvordan var vi for jul? Kunne vi vente at opleve det at patle her i Nastun?
1: Det håber jeg meget. Nu har jeg jo fået lov at varme op for Mario Siska, og det er jo så min første koncert heroppe. Men jeg håber sådan, at der lige er noget festival, jeg skal op og sige hej til os. Det vil jeg rigtig gerne. Jeg vil gerne have bandet med op.
0: Ja, det råkner vi at Ulla Nekvot over glæde for det.
1: Ja.
0: Lea Eibjørg, vi slipper høre en sang af træet.
1: Ja.
0: Og hvert var det søster?
1: Det er Blå Netter, jeg skal spille, som I har været flittige til at spille heroppe i radioen. Det gør mig rigtig glad. I har spillet meget, især også den gamle version. Det her det er så den nye version sammen med Østen, der kommer med på pladen. Ja.
0: Og Blå Netter, det er jo en sanger, som virkelig har lært en nægre dyr opfyrt her i Myndium.
1: Ja. Helt vildt.
0: Kontutning har du som sangeren haft for det?
1: Den var startskud på alting. Jeg udgav den som det første, og så var det den sang, branchen ligesom, den danske musikbranche, fik øje på først. Og når man først har fået en lille fod ind der, så pludselig kender man alle mulige, og så vokser ting. Så den betyder virkelig, virkelig meget for mig, den sang. Ja.
0: Vi slipper høyre nå, her akustisk, Blå Netter, vi Leo Eibjørg.

kjolt hænen han svever. Åttan at hitja er atti ut hånd. Møtøy non hita, ein vene som djevur. Bæ norsk og meie til det

Han sa henter i atlasten. Skumpet er borster. Hei, hei, la vera. Jeg vet at du får ikke hjem igjen. Jeg må være klar til morgen.

er andre stene. Jeg eier finne måter vilje etter. Etter skrutt. Jeg føler meg for å unge min egne kropp. Han en øron steg. Jeg ikke her som av bion. Han tykker ikke han så etter. Etter han bare en helt annen person nå. Hvordan kan han ikke vite det? Hvordan kan han ikke vite det?